Tror du at du kan tro på Jesus slik som du er? Du har falske motiver for å tro på Jesus, du. Det har hendt flere ganger at folk i nød i sjelesorg har kommet og sagt, jeg har ikke riktige motiver for å tro på Jesus, men jeg tror på Jesus fordi jeg redd for å gå fortapt. Som om det skulle være galt. Jeg har full rett å tro på Jesus. Det er ikke satt noen betingelse for å tro på Jesus. Vi har et tydelig eksempel på dette i det gamle testamentet. Jeg tenker på Jobb. Det står i Jobbs bok i første kapittel, vers 6, står det slik, at en dag var Guds sønner samlet for Guds åsyn, og blant dem kom også Satan. Og så står det, og Gud spurte, sa til Satan, altså Gud tok initiativet. Hvor kommer du fra, sa han? Jeg har faret og flaktet omkring på jorden, svarte han. Så kommer det en, og Gud sa til Satan, Gud tok initiativet. Har du gitt akt på min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han, en rettferdig og bare for et ord til å rettskaffe en mann som frykter Gud og viker fra det onde. Og så kommer han, ja, mon Gud, mon Jobb frykter Gud for intet. Har ikke du hegnet om han og hva han sier? Takke til. Er det noe takk han for at han tror på deg? Nei, rekk din hånd ut og røve det som er han, så vil han si deg farvel like opp i ansiktet, sier djevelen. Kjenner du den anklagen? Jobb anklages for at han tror på Gud. Nei, den troen, den er ikke noe verdt. Han har fordel av den troen. Ja, vi kan oppleve den. Du tror på Jesus, du har fordel av det. Du vil stå i Herrens tjeneste, du har fordel av det. Kjenner du anklagen? Den kommer fra djevelen, skal jeg si deg. Det er ikke lovens anklage. Det er ikke en sann anklage. Den er falsk. Og Gud tar ikke imot den. Og så viser det seg da Gud, at Jobb, Gud tillater at Jobb mister alt den eier og har. Og da skjer det at Jobb sier, Herren ga, Herren tok, Herrens navn er lovet, og under alt dette syndet Jobb ikke. Så gjentar det seg i kapittel 2 da. Er Guds sønner er der igjen fra Guds åsyn, og Satan er blant dem. Og igjen sier Gud til Satan, han Gud tar ordet, initiativet til å ta ordet. Har du i takk på min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han, og så videre. Han peker på en Jobb som en gudfryktig mann. Så kommer anklagen igjen. Ja, vel, men hvis du rører ved hans hud, rører han ved person. En ting er at han har mistet alt han hadde, men du har ikke rørt ved ham selv. Men rører du ved ham selv, så vil han si deg farvel, like opp i ansiktet. Og så blir Jobb syk, full av byller og blir så elendig som det går an å bli. Og enda hans hustru håner han nå. Og da spør du, tror vel ikke på Gud nå? For å si det litt enkelt. Så svarer Jobb, du taler som en av de uforstandige kvinner, sier han. Skal vi bare ta imot det gode av Herren sånn, og ikke like så det onde? Og står det, under alt dette syndet Jobb ikke. Han tok påkjenningene. Anklagen var falsk. Jobb var knyttet til Gud, han. Jobbs hjerte, det var knyttet til Herren selv, ikke til Herrens gaver. Og du ser det er det som det kommer an på. At vi ikke søker Herrens gaver, Herrens velsignelser, men ham selv. Så da vil alle hans velsignelser virkelig bli velsignelser. Og det går jo bra med Jobb inntil hans tre venner dukker opp. Han har tre venner. De kommer til ham og de skal trøste ham. Og da de ser Jobb, så blir de sittende der tause. Og for å si det kort, disse tre,
Vi sitter fast i en vrangforestilling. Er et menneske gudsfryktig, går det ham godt her i verden. Hvis han ikke gudsfryktig, så går det ham dårlig. Det altså en lovisk oppfatning. Ikke lovens, men en lovisk oppfatning av hva som velsignelse er. Og da brister det på jobb. Den loviske tankegang, den får jobb til å forbanne den dagen han har født. Og her har du poenget i Jobbs bok. Jobbs bok kan vise oss, det ikke påkjenningene, det ikke lidelsen i og for seg, den kan en gudfryktig mann ta. Han virkelig knyttet til Herren. Men det som farlig, det det loviske sinnelag. Og hvis du som du skal være, så blir du velsignet. Hvis ikke, så går det galt. Nå, en lang historie. Men det ender jo med at Elihu åpenbarer seg da efter hans venner. Så han forkjenner jo loven som den er, og da ble Jobb alldeles sønderknust. Men så kommer evangeliet. Jeg har ikke tid til å si mer om Jobbs bok, men det ender jo godt med Jobb. Og det en klar illustrasjon til hva lov og evangelium virker når vi får, de blir brukt riktig. Vi kan oppleve anklager. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Da vil jeg be deg legge merke til. Anklages du for noe du har vært, eller gjort, eller forsømt, det greit det. Det kan du gå til Jesus med. Det har han tatt på seg. Men hvis du anklages for at du som er slik som du er, du vil tro på Jesus, da må du si, den anklagen, den tar jeg ikke. Den kom fra djevelen. Eller hvis du anklages, for eksempel for at du tror du har misjonskall eller en annen tjeneste for Herren, sånn som du er. Du kan ikke nytte at du er, som er slik skal ha en tjeneste for Herren. Så må du si, den anklagen er falsk. Den kommer ikke fra Herren, nei. Det ingen anklage, du. Det ingen anklage som Gud tar imot. Det det store budskapet i Romerne 8. Gud tar ikke imot noen anklage på den som tror på Jesus. Gud den som rettferdiggjør. Kristus den som død. Ja, hva mer som også oppstanden, og som også ved Faderens høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Det var et ledd jeg manglet, jeg leste opp i stedet dessverre. Alt dette har du i Jesus. Det ingen som kan anklage deg på Gud. Du som tror på Jesus, du fri. Guds sønn har gjort deg fri. Om du føler deg dømt 1000 ganger, så du fri i Jesus. Det sterke ord skriften bruker her. Men Jesus fritar oss ikke for alt dette, altså. Vi en som slakte for, skriver apostelen. Siterer fra Gamle Testamentet. Vi har lidelser for Jesus skyld. Ikke fordi vi skal lide for våre synder, altså, for det gjorde Jesus alene. Men det noe engang slik at den som tror på Jesus, han blir en fiende på menneskene her i verden. Og menneskene som elsker verden, de hater jo Jesus. Og så blir det trengsel og angst og forfølgelse. Da blir det hunger og nakenhet, fare og sverd, som det nevnes. Det kan ikke Herren frita oss fra, så sant de skal leve i denne verden og følge Jesus. Men så står det, men i alt dette vinner vi mer enn seier. Ikke utenom dette. Hvis vi har frigjort seg alt dette her, slapp unna alt dette her, så vil det ikke gå så bra. Men i alt dette vinner vi mer enn seier. Det vil si vi gjør erobringer. Vi vinner sjele for Herren. Vi med å utbrede Guds rike. På grunn av alt dette. Vi vinner mer enn seier. Vi ham nemlig. Som elsket oss.
Och så kommer det en försäkring till slut om att ingen och intet kan skilja oss från Guds kärlighet i Jesus Kristus vår Herre. Och vi har snart jul. Det minns om han som kom, Guds egen son. I ham har vi allt. Vi tackar dig för ditt ord, Herre. Vi tackar dig för att ingen kan anklaga oss. Du tog domen. Du tog anklagen som vi har förtjänt. Du gjorde oss fri. Herre, vi tror på dig. Vi sätter all vår lit till dig. Och vi tackar dig. Och ber om att vara ditt redskap att vinna andra. Herre, låt det ske i ditt namn. Amen.

Dag 351. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 29, vers 26-27, Esekiel, kapittel 39, vers 1, til kapittel 40, vers 27, Åpenbaringen, kapittel 9, Salme 143, vers 7-12. Ordspråkene, kapittel 29, vers 26-27. Mange søker en herskers gunst, men fra Herren kommer en manns rett. En urettferdig mann er avskyelig for de rettferdige, og avskyelig for den ugudelige er den som lever rett.

Ikke driv med skuespill, sier Jesus. Ikke driv teater. Ikke still deg ut for at folk skal se på deg at du så åndelig. En sa det slik en gang, du kan godt være en fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, takk for at du har vært her, og at du med din hellige ånd har rørt ved hjertene våre, så vi har fått med oss noe ifra deg, ifra ditt ord. Og det ber vi at det må skje også nå i denne stund, når jeg skulle hente frem ifra Bibelen noe som du ville ha lagt oss på sinnet. Signe stunden for oss, kjære frelser. Amen. Teksten som jeg har fått å prøve å utrede, det er den som vi møter i 1. Mosebok, kapittel 32, og fra vers 24. Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke, uten at du velsigner meg!» Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Pniel, for, sa han, «Jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og enda berget livet.» Og solen rant nettopp som han var kommet forbi Pniel, men han haltet på sin hofte. Ja, det er vel en underlig fortelling, ikke sant? Og her møter vi da Jakob, som det står ganske mye om i Bibelen. Det heter jo at Gud, vår far i himmelen, han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, fedrenes Gud. En kunne fristes til å tenke som så at vel, at Gud er Abrahams Gud, det er jo nesten rimelig, en sånn fin staselig kar som Abraham. Og eller Isak da, det, ja ja, det griper jo litt ved siden av begge to, men det er jo staselige fine folk. Men Jakob, han er mer, ja, han er mer sånn som deg og meg. Han var en luring, og det betyr navnet hans også, det betyr listig. Og han, som jeg var inne på i går, han narret jo sin bror og snøt han for førstefødselsretten, og han løy for far sin, og var jo da i fare og måtte gå i utlendighet opp. Og der var det nok av trøbbel der også, men han kom alltid unna. Han klarte seg bestandig, selv om det var snevre vendinger. En mangfoldig fyr, den Jakob, som det er underlig å lese om. Her var han på flykt igjen. Han var det. Han hadde jo måttet reise fra sin svigerfar, og han måtte snitte seg av gårde uten at han visste det, og nå var han i hælene på han, og det var jo en betenkelig sak. Og fra den andre kanten så kom jo bror hans. Din bror kommer imot deg med 300 mann, Ja, han hadde sagt han skulle slå han ihjel. Han var i en fortvilet vanskelig situasjon. Men han klarte seg denne gangen også. Han hadde jo en fin samtale med svigerfar, og det gikk jo bra, det kan du lese om selv i Bibelen, han slapp unna det. Og litt senere, efter det som her står, så ser vi at han klarte seg fint med broderen også. Så det var jo rent storartet da de møtte hverandre, og hadde fått snakket med hverandre, så gikk de også rent fint, sa det. Og det hadde jo blant annet en sammenheng at Jakob, han hadde jo så mye kveg, både stort og smått, og han delte det i tre flokker og sendte dem foran seg, og ga beskjed om det at når de møtte Esau, og han spurte hvem som eide dette her, så skulle de si, det er ditt, en bror sender det, om du ikke må få små en liten gave. Først en gang, og så en ny flokk, hvem er det som er dette her? Ja, vær så god, det er ditt, det er din bror Jakob, som sender deg med en hjertelig hilsen. Jo, det han er kanskje ikke så dum en dag. Og så tredje gangen, kjære, hvem er det som eier dette her? Fine ting, jo, det er ditt, vær så god, det er din bror Jakob, og så videre. Og så gikk det, det gikk alldeles utmerket. Han klarte seg denne gangen også, han sendte gaver foran, og så gikk det bra. Men det som vi har hørt og lest her nå, som jeg leste opp av teksten, der hører vi om at han møtte en som han ikke rådde med. Nei, han gjorde ikke det. Her var det ingen vei utenom. Her møtte han en som var sterkere enn han, sånn at han også var synlig merke på kroppen ifra det samvær med den som de møtte der. Det var engelen som møtte ham, står det, var Herrens engel. En mann, står det først, han kom igjen som en mann, men det står ellers i Bibelen at han møtte engelen, Herrens engel. Og det er mange steder det i det gamle testamentet hvor det taler om Herrens engel, at de gamle troverdige bibeltolkere har forklart oss at det er Guds sønn. Det er Guds sønn. Det er før han ble menneske, så har han hatt sine reiser til jorden og hatt forskjellige ting for dem. Og her møter han en som han skal snakke med, og denne gangen for ramme alvor. Her slipper han ikke uten ånd. Og derfor så er det veldig mye å lære av dette her altså. En mann som var flink, en mann som var listig, en mann som alltid visste å komme unna de største vanskeligheter. Og han trakk det lengste strå bestandig. Men her møtte han en som han ikke kunne rå med. Der var det slutt. Her var det hit og ikke lenger. Det skulle nå for det første minne oss, mener jeg, om den ting at vi, når vi møter Gud på ramme alvor, og han vil ha oss i tale, ja, så kommer du ikke lenger før du har fått et oppgjør med han. Og det er så lærerikt og så forunderlig å se her hva det er det da dreier seg om, er dette med navnet. Hva er ditt navn? Hvem er du egentlig? Og det er jo noe som vi, tenker jeg, vet alle sammen og har greie på, og det er at navnet i denne gamle tiden, det betydde ikke bare sånn en merkelapp som sier hva vi heter da. Men navnet sier noe om hvem vi er. Sånn er det her i Bibelen. Om en mann heter Hans eller Ola eller Per, det kan jo ha sin familiære betydning naturligvis, men det sier ikke noe i og for seg om hvem denne mannen er. Hva han er og hvordan han er. Nei, det gjør det ikke. Men her gjør det det. Så når det er spørsmål, hva er ditt navn? Da er det spørsmål, hva er du for en egentlig? Når jeg ser inn i hjertet ditt og så spør om ditt navn, så betyr det, hva er du for en? Jakob hadde en gang oppgitt falsk navn han. Det var gamle faren det. Det var jo det han hadde jo ønsket det, Isak, at han skulle tilberede en rett, matrett, men en vilt, sånn som han likte det, og så skulle han spise det, og så skulle han velsigne sin eldste sønn som skulle arve etter ham første fødselsretten. Og den hadde jo Esau i lettsindighet gitt fra seg. Det husker du nok. Og her sto Jakob da han skulle overta det. Og så var den gamle, han hadde en mistanke, og så sa han, hvem er du egentlig som står der? Og så sa han at jeg er Esau, din eldste sønn. Og det var som vi husker det fra bibelhistorien, at den eldste sønn Esau, han var lodden, står det, han hadde så mye sterk hårvekst, det hadde derimot Jakob ikke. Og det hadde han tenkt på, så han hadde lagt en skinn langs etter nakken, vet du, og så far kjente på det, så ja, det hørtes jo troverdig ut. Han hadde oppgitt falsk navn. Det er mange som gjør det. Når Gud kommer og snakker til deg og vil vite hvem du er, hva er ditt navn? Hva har du svart da? Hva har du svart da? Kjære venn, hva svarer vi? Ja, det er jo så mangt det. Mange mennesker, de svarer at navnet deres, det er altså en skikkelig bra mann. Jeg sliter og jobber for kjæring og unger, og jeg gjør så godt jeg kan, og jeg strever med mine avdrag i banken, og jeg har ikke snytt på skatten, og jeg skulle vel være en redelig mann, det er mitt navn. Og så kommer jo gjerne, da vet du, inn i samvittigheten spørsmål en gang til, hva er ditt navn, hvem er du egentlig? Og der er saken den at vi har ikke riktig forklart hvem vi er før vi har forklart det i forhold til Gud. For hvem du er i forhold til din familie, det er en ting. Og hvem du er i forhold til dine naboer, det er en ting. Og forhold til hvordan du er til kommunen og til staten og til skattemyndighetene og hva det er for noe alt sammen, det er en ting. Men når du går på dypet av det, under om i alt dette, og så spør for Guds ansikt, hvem er du? Hvilket navn har du da? Er det blir spørsmål om her. Jakob, det betyr etter den vanlige forklaring da, det betyr en som er listig. Og det hadde han i hvert fall, det navnet hadde passet. Det sier Esau ved en anledning, det forteller Bibelen. Er det fordi han heter Jakob, det at han har lurt meg to ganger? En listige. Men nå har han altså møtt en som ikke kunne snytes forbi. Denne Herrens engel, han vil vite hva er ditt navn. Og da er det ikke noen råd med det, da må han oppgi rett navn. Det går ikke an å komme med noe falsk navn nå. Navnet er Jakob. Jeg er den listige. Jeg er den som du ser. Og det er det som vi synger, vet du. Å, jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Bedre kan det ikke være. Når jeg hører lovens ord. Hva er ditt navn? Hvem er du for Gud? Jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Ja, ja. Og det høres jo for så vidt enkelt ut, det der å si at ja, jeg er en synder, vel. Vi står og holder hverandre i hendene, akkurat som rundt juletreet, og så sier vi det at vi er syndere alle sammen. Ja, nei, det er ikke det, ser du. Det er ikke det. Men han som går i rette med oss, han vil vite beskjed. Ikke fordi han ikke vet det, for det ser han godt. Men han vil høre deg og meg bekjenne det. Og legge det åpent og nakent fram. Si som det er. Og da er det jo mange ting da, vet du. Men han prøvde å gjemme det godt om. Og det er ting som en er glad i og ikke vil oppgi. Og ja, det er så mange, mange ting. Fra gammel tid og ny tid. Hva er ditt navn? Hvem er du egentlig? Jeg tror vi skal ta det til oss, kjære venner. Vi bekjenner vel troen, kanskje alle som er her. Det vet Herren. Og han greier på hvordan det er i så måte. Men jeg tror vi skal ta med oss det fra denne fortellingen her, at han møter oss, og så spør han oss, og spør han meg, og spør han deg i dag, hva er ditt navn, hvem er du egentlig? Hva har du å fortelle om deg selv, når du står for mitt ansikt, det sier Herren. Inn i din samvittighet. Ja, ja, så blir det opp til deg og meg å svare da. Og da kom vi inn på noe av det som jeg berørte i går, dette her med omvendelse. Er du omvendt? Ja, det er lenge siden. Ja, ja, ja, det er lenge siden. Jeg regner en dato i august 1926 er som en omvendelsesdag. Jeg tok en stor beslutning og sa at Jesus, nå vil jeg være din. Vil jeg være en kristen. Ja, det er lenge siden du. Tenk og lenge siden. Men han har møtt meg ofte siden. Og som jeg forsøkte å få frem her i går, at omvendelse, det er ikke bare noe som en gang skjedde. Men det er noe som vi skal leve i. Den daglige omvendelse talte de gamle om. Og det er en dyp sannhet i det. Herren møter meg, og så sier han, hva heter du i dag? Hva er du for en i dag? Ja, ja. Og så svarer da Jakob, han sier akkurat som det er, jeg heter Jakob. Det betyr den listige. Han brettet ut alt sammen, kan vi forstå, og lot Herrens engel, lot Gud selv få se at det bedre står det ikke til enn som så. Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære, bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men så spør han tilbake, hva er ditt navn? Du som kjemper imot meg. Hvordan er du? Hvem er du? Hva er ditt vesen? Du som kjemper med meg sånn at det rent fysisk merkes, som det står om her. Hvem er egentlig du? Ja, hvem er han? Och känna Herren är begynnelsen till all visdom, står det i Bibeln. Det är att känna Gud och veta vem han är. Vad är det för något? Ja, det kan vi inte bli färdiga med och undras på. Och så ta till oss. Vem är du? Vem är du? Varför spör du om mitt namn, säger så denna Herrens ängel. Och det skulle han skulle väl veta det, för vi har ju läst om det där, icke sant, i Bibeln, att han så, det blev åbenbart för om han ser denne stigen och överstoppe, där sitter Gud. Och vad säger han? Han säger, jag är Herren. Jag sa lite om det igår. Det är detta heliga namn. Det är frykt ingydande namn. Ingen vet hvordan det blev uttalt. Man tänker på Jehova eller Javé som de lär på skolan. Och det är bara illusion. Det är ingen som vet det. Och jødene, de som jag nämnde, de säger Herren, eller de säger bara namnet. Hashem heter det på hebraisk. Guds eget helige namn. Det är nog att möta Gud i hans helighet. Men så kommer det förunderligt stora dag att möta Gud i hans helighet. Det skulle vi kunna bli till intet. Eller om det gick oss efter förtjänste, så måtte han kasta oss bort för evigt. Det är förfärdeligt att tänka på det. Intet håp mer. Ingen utväg, ingen ny chans, ingen möjlighet. Det var vår förtjänste skebne. Det ser vi i Guds ord. Men hans namn är, ja, vi känner ham i Sönnens namn. Han är vår Herre Jesu Kristi far. Och jag är en synder stor, det är all min namn är. Bedre kan det icke vara när jag hör lovens ord. Men för du är Jesus bleven, och min jammer på dig tog. Därför står mitt namn inskrevet dejlig nu i livets bok. Det står nog rart här.

om denne fortellingen som vår tekst i dag. Der kommer forklaringen. Der det sagt. Hva står det der? Hosea kapittel 12, vers 4. I mors liv holdt han sin bror i helen. Ja, det står jo det. Der hvor det fortalt om hans fødsel, det var jo tvillinger jo. Og Esau, han ble nå ført først allikevel da. Men Jakob, han kom så nær etter, står det at han holdt sin bror i helen. Det står i første Mosebok det. Og så står det i mors liv holdt han sin bror i helen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. Han kjempet med englen og vant. Ja, men hvordan gjorde han det da? Han gråt og ba om nåde, står det. Han kjempet med Gud og vant. Hvordan vinner man i den kampen? En gråter og ber om nåde, kjære venner. En gråter og ber om nåde. Det er ikke noe annen utvei. Og den er sikkert den. Og det er jo så forunderlig hvor mange steder det står i Bibelen. Det du kan ta for eksempel salmene i salmenes bok, kapittel 34, og så vers 19. Det bibelstedet, det står med store bokstaver over prekestolen i et bedehus et sted i Norge. Jeg har vært der mange ganger og talt, og den gamle tavlen der med gammel gotisk skrift, der har stått der i mangfoldige år. Jeg synes den er så på sin plass, der hvor den står. For hva heter det her? Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Og det, kjære venner, det der med å ha et sønderbrutt hjerte og en sønderknust ånd, det er ikke resultatet av en sjelelig øvelse og anstrengelse, sånn at vi må se å arbeide med oss selv, sånn at jeg blir riktig ydmyk og får en riktig from og ydmyk. Å nei, kjære deg, men du vet hva det betyr? Det betyr det at en møter Gud i sin samvittighet, sånn at den blir til ingenting. Og så er Herren nær hos den som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser den som har en sønderknust ånd. Han kjempet med Gud og vant. Hvordan da? Han gråt og ba om nåde. Det er det som Herren vil oppnå med deg og meg. Og der vil han ha oss hele livet. Det er den stillingen som han vil ha oss i. At jeg sier, jeg er en synder stor. Det er all min navneære, bedre kan det ikke være, når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus bleven, og min jammer på deg tok, derfor står mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. Vi har hørt her om en mann som møtte Gud og kjempet med ham, og vant i striden. Og Søren Kierkegaard, han skriver i en av bøkene sine nettopp om den tingen der, og så sier han at troen kjemper med Gud og seirer, derved at Gud seirer. Derved at

Ikke driv med skuespill, sier Jesus. Ikke driv teater. Ikke still deg ut for at folk skal se på deg at du så åndelig. En sa det slik en gang, du kan godt være en fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Dag 351. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 29, vers 26-27, Esekiel, kapittel 39, vers 1, til kapittel 40, vers 27, Åpenbaringen, kapittel 9, Salme 143, vers 7-12. Ordspråkene, kapittel 29, vers 26-27. Mange søker en herskers gunst, men fra Herren kommer en manns rett. En urettferdig mann er avskyelig for de rettferdige, og avskyelig for den ugudelige er den som lever rett.

Hvordan opplever du det å våkne til en ny dag? Sier du hurra og gleder deg over nye muligheter? Eller sukker du tungt, snur ryggen til og legger det under dyna bare så lenge du kan? Er du værsyk og mismodig om regnet pøser ned, eller skinner også du hvis morgensola flommer inn gjennom vinduet? Jo, vi er forskjellige, og vi kan oppleve ulike tider i livet. Men Herren er trofast. Hos ham er det ingen skiftende skygge. Et av de mange gode morgenbudskapene hans lyder slik: Herren reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige. Jesus møter deg hver morgen og sier: Kom til meg. Jeg elsker deg. Jeg har gitt livet mitt for deg. Jeg har stått opp fra de døde for at du en dag skal få følge meg inn til det evige livet. Jeg reiser de nedbøyde opp. Syns du ikke at du er god og rettferdig nok til å være i nærheten av Jesus? Da gjelder det å gripe tak i den viktige sannheten at Jesus er din rettferdighet. Den blir tilregnet deg og alle som tror på ham. Jesus husker på deg. Han glemmer ikke navnet ditt. Han glemmer ikke deg under noe forhold. Og han glemmer i hvert fall ikke bønnene som du har bedt. Derfor kan du stå opp og leve dine dager med stor frimodighet. Den som tror på Jesus, skal aldri bli til skamme.

Ikke driv med skuespill, sier Jesus. Ikke driv teater. Ikke still deg ut for at folk skal se på deg at du så åndelig. En sa det slik en gang, du kan godt være en fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Velmøtt til bibeltime også i dag. Jeg synes på en måte litt synd på dere, for nå har dere hjemmelekse som ganske krevende. Kapitel 1-19 i andre Mosebok, det veldig greit. Der action hele veien. Der skjer noe, og det spennende det som skjer. Og så kommer du til Sinai, og så får du først paktsboken i kapitel 21, 22, 23, med alle disse detaljerte bud. Og så når vi ferdige med paktsfesten og paktsmåltidet, så går vi rett over i skildringen av tabernaklet og præstedragten og det som har med helligdommen å gjøre. Og jeg skjønner veldig godt, hvis du enten ikke har læst det, eller læst det under en stærk følelse af, at dette må jeg altså læse, men du var kedelig der. Det skal jeg ikke sige noget til. Jeg synes, det veldig spændende, og jeg håber, når jeg færdig i dag, at du skjønner, at dette spændende, selvom det i udgangspunktet ser gråt ud. Moses kaldt ind for Guds ansigt. Det slutter kapitel 24 med. Og han stiger op på Sinai, bliver der i 40 dage og 40 nætter, og du ser med en gang sammenhængen til Jesu fristelse, 40 dage og 40 nætter i ørkenen. Det er ikke tilfældigt, at han faster så længe Jesus. Det har naturligvis baggrund i den gamle pagt. Men når han deroppe, så sker der noget. Gud møter ham. Efter 7 dage begynder han at tale til Moses, og vi skal ikke læse hele afsnittet, men jeg har lyst til at læse vers 8 i kapitel 25 som indgang til denne bibeltimen, for der står det vigtigste, som denne bibeltimen skal tale om. Lad dem rejse en helligdom for mig, så vil jeg bo midt iblandt dem. Denne boligen og alt det, som hører til i den, skal der lage nøjagtigt efter den modellen, jeg viser dig. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om det ulideligt spændende, at en hellig Gud skal bo midt i et syndigt folk. Det går ikke an. Hans hellighed er alt for stærk, og deres synd er alt for himmelråbende til, at dette lader sig forene. Men ikke desto mindre, den almægtige stiger ned og tager bolig midt i Israels lejr. Og for at han skal kunne bo der, og de skal kunne leve sammen, så er det helt afgørende, at han giver dem et nådemiddel. En vej ind i et samliv, som er mulig, også for syndere i møte med den hellige. Og det er det, kapitel 25 fra 2. Mosebog til kapitel 27 i 3. Mosebog handler om. Vi har mosebøkene delt ind i 5, men egentlig burde der ikke have været deling mellem 2. og 3. Mosebog, for du fortsætter direkte fra kapitel 40 ind i kapitel 1 i 3. Mosebog, og det er samme sammenhæng, vi er i. Hvad drejer det sig om? Gud skal bo midt i Israel. Derfor må der være et helligt sted, derfor må der være en hellig tjeneste, og derfor må der være hellige tjenere, og der må også være en hellig dag. Det er Gud, som på den måde sætter sit tydelige mærke på det folk, han har udvalgt sig, og samtidig gør det muligt for dem at leve i hans nærhed. Det er en umulig tanke, at du og jeg, som bærer med os egoisme, stolthed, selvoptagthed, misundelse og en masse mere, vi kunne nævne, at vi kan færdes for den hellige Guds ansigt. Det skulle egentlig ikke kunne gå an. Hvordan er det muligt? Til det gamle, ærværdige kors, til det mægtige kors vil jeg fly, og på knæ ved dets blodstænkte fod søge nåde og frelse på ny. Vi skal tale om at leve i Guds nærhed, og i centrum står korset. For uden kors er det ikke muligt for dig og mig at møde den almægtige. Men fordi han har rejst korset, fordi han har givet os soningsstedet, så kan du og jeg færdes for hans ansigt og møde ham og være sammen med ham. Og derfor, hvis du bliver med mig ned i vers 17 her i kapitel 25, så læser vi, Du skal lage et soningssted av rent gull. Soningsstedet, det hellige sted, det er helt avgjørende for Israels samvær med den allmektige. Og jeg skal i denne bibeltimen tale om stedet og om tjenerne, om tjenestedrakten. Selve tjenesten, den møter du først i 3. Mosebok, så den lar vi ligge, i hvert fall nevner vi den bare så vidt. Men før vi snakker om det, så må jeg først nevne det som er helt overvældende i disse kapitler. For hvad siger disse kapitler? Hør hvad der stod i kapitel 3, vers 10, når Gud mødte Moses ved den brændende tornebusk. Så sagde han, undskyld i vers 8, jeg har stiget ned for at fri dem ud af hænderne på egypterne og føre dem op fra dette landet og ind i et godt og vidstrakt land. Jeg har stiget ned. Nu har Israel oplevet det, at Guds nedstigen betyder frelse og frihed fra egypterne og fra trældommen. At Guds nedstigning betyder vandring gennem det røde hav, uden at farao er i stand til at stanse dem. At Guds nedstigning betyder, at de er ført til Sinai, og at Gud nu har tilsagt dem, han vil være deres Gud, og de skal få lov at være hans folk. Hvad står vi overfor? Vi står overfor det ubegribelige under, som med et fint teologisk udtryk hedder inkarnationen. Inkarna i kjød, kjødpåtagelsen. Gud som bliver menneske. Nej, endda er vi ikke der. Men det som 2. Mosebog siger stærkt, det er den Gud som har skabt dig og mig. Den Gud som var nødt til at drive vores forfædre ud af Edens hage. Han længter så intenst efter dig, at han ret og slet opsøger dig der du er, for om muligt at få kontakt med dig og drage dig ind i samfund med sig selv. Og det er det, du ser forbilledeligt i model, om du vil, eller i sandkasseform, om du vil, her i 2. Mosebog. Gud stiger ned og møder et syndigt folk og siger, jeg vil være deres Gud. Det er far, som står og spejder efter den fortabte søn. Og med en gang han ser ham i filler og laser, lugtende af svin, stinkende som en helt affaldsdunk. Og far løber ham ret i møte og falder ham om halsen og inviterer ham ind i barnekåret igen. Du er elsket. Du er uendelig dyrebar i den almægtiges øjne. Og 2. Mosebog 25-31 siger, han gør alt han kan for at komme i kontakt med dig. Hvor er Israel? De er i ødemarken. Hvordan bor de? De bor i telt. Hvad er det, vi læser i disse kapitler? At Gud rejser sit telt midt iblandt dem. Når de bor i telt, så bor han i telt. Fantastisk. Den Gud, som åbenbarer sig i det gamle og det nye testamente, er så intenst optaget af at møde dig og mig, at han ret og slet bor sammen med os. Og bor vi i ørken i telt, så bor han i ørken i telt. Bor vi i Jerusalem i hus, så bor han i et tempelhus. Bor vi i en krop af kjøtt og blod, er vi mennesker. Ja, så bliver han menneske sammen med os. Johannes 1:14. Og ordet blev menneske og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. Den herlighed, som den enbårne søn har fra sin far, fuld af nåde og sandhed. Min ven, der står ret og slet på græsk, og ordet blev menneske og slog op sit tabernakel iblandt os. Det er det, han ser, Johannes. Og det er det, som går op for ham i etterkant, når han skriver evangeliet. Jeg har vandret med Gud. Jeg har set ham. Jeg har snakket med ham. Jeg har rørt ved ham. Han har mødt mig akkurat der, hvor jeg er. Gud møder os på hjemmebane. Er vi mennesker, så bliver han menneske, for han længter efter fællesskab med dig. Så dyrebar er du i Guds øjne. Og det er ufatteligt, når du ved, hvordan vi har optrådt, at vi har syndet. Og kære tid, alle de ting i livet mit, som anklager. Hvorfor sagde du det? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor tænkte du sådan? Hvorfor optrådte du sådan? Og alligevel kommer han og siger, jeg vil være sammen med dig. Det er det store under i disse kapitler. Gud slår op sit telt midt i Israels lejr. Han vil være sammen med dette folket, og han satser alt på at få lov at nå dem med sin nåde og med sin velsignelse. Først får de besked gennem Moses om det hellige sted. Du skal reise en telthelligdom midt i Israels leir. Det leser du ikke her, det leser du i 4. Mosebok kapitel 2. Men i 4. Mosebok kapitel 2 så er det veldig interessant, for der skildres Israels leirorden under ørkenvandringen. Hvordan slo de leir? Tre stammer mot nord, tre mot øst, og tre mot sør, og tre mot vest. Og midt i leiren, kapitel 2, vers 2, der reises helligdommen. Gud bor midt i folket. Og så tilkendegir teltets plads i Israels lejr den plads, Gud skal have i deres liv og i dit og mit liv. Nej, Gud er ikke fornøjet med en plads i periferien. Gud er ikke fornøjet med, at du placerer ham på fjerde plads. Martha, et er nødvendigt. Maria har valgt den gode del. Jesus i centrum. Læg mærke til Fader, hvor det sætter os fri. For Fader, hvor begynder ikke med jeg og mig og mit, og alt det, jeg bærer på mine skuldre, hvor begynder det? Lad dit navn helliges. Lad dit rike komme. Lad din vilje ske. Og hvad sker der, hvor Guds vilje sker? Som i himlen, så og på jorden. Det er frigørende for dig og mig, og få lov at løfte blikket op fra os og alt vort, feste det på ham, og så vite, der er frelsen, der er nåden, der er livet, alt det jeg trænger. Herren er min hørte, jeg mangler ingenting, for han er midt i livet mit, med fulde hænder, for at dele med, sig, med mig af al sin overflod. Min ven, luk op hjertet der du sitter, slip ham ind, og så lad ham være centrum. Læg det på ham, alt det som ligger på dig, men vær klar over, din frihed ligger i, at han er dit livs centrum. Når han er på plads, så kommer alt på plads. Søg først Guds rike. Moses rejs telthelligdommen. Og så får han detaljeret besked om, både hvordan helligdommen skal rejses, udstyres, og hvad som skal være i helligdommen. Og det er veldig interessant, for her tegnes i skildringen tre cirkler. Vi begynder i centrum inderst med det allerhelligste og pagtsarken. Så går vi til det hellige og ud over mod forgården og offeraltret. Undervejs, når vi er færdige med de tre cirkler, den inderste, den næstinderste med det hellige og den ytterste med forgården, så går vi ret over til de tempeltjenerne, som skal vandre ind og ud af denne helligdommen, nemlig Aaron og hans sønner, præstene. Men lad os tage det bit for bit. Vi begynder i det allerhelligste. Det er det inderste rum i teltet, som har form som en kube, lige højt som det er langt, som det er bredt. Her skal pagtsarken stå. Vitnesbyrdet om pakten mellem Gud og Israel, med paktskravene, de to steintavlene, som Moses har mandet fra fjellet, de ligger i paktsarken. Og der ligger de og minder Israel om grundlaget for, at de kan være Guds folk, og anklager for Israel bryder budene om igen og om igen. Derfor er lukket på pagtsarken så afgørende, og jeg læser igen fra kapitel 25, vers 17. Du skal lage et soningssted af rent guld. Og hvis du ser ned i vers 22, ja, vi læser vers 21 først, så skal du lægge soningsstedet som luk på kisten, og i kisten skal du lægge vitnesbyrdet, som jeg skal give dig. Der vil jeg møde dig. Tænk det. Der vil jeg møde dig. Gud lover, at han vil være til stede. Nej, han er ikke en fjern Gud. Han er ikke en Gud langt derude. Han er her. Jeg er med dig alle dager, ind til verdens ende. Den Gud, som møder mig i skriften, er ikke en fjern Gud. Han er en nærværende Gud. Han er der bestandig. Nat og dag, altid er han der. Skyen lå over tabernaklet, skal vi se, når vi kommer til kapitel 40. Altid. For der var Gud, midt i Israel. Den Gud, du og jeg får lov at møde i skriften, han er den nærværende Gud. Den Gud, som bryder sig. Den, som altid er der. Også når du siger, han har forladt mig, han er der ikke længere. Han er der. Det er ikke en følelse, det er en realitet. Der vil jeg møde dig. Men læg mærke til, hvor han vil møde dig. På soningsstedet. På pagtsarkens luk. Det som på græsk i Den græske oversættelsen af det gamle testamente kaldes for hilasterion. Hvad betyder det? Det betyder nådestolen. Nådestolen. Lukket. Der hvor Gud, han lader dig få del i sin nåde. Der stænker øverste præsten blodet fra bukken, han offrer på den store soningsdag, til soning for Israels synd. Og så stiger anklagene fra kisten, for soningsstedet lukker munden på dem. Han har givet uskyldigt liv i skyldigt livs sted, og du og jeg går fri. Og Gud kan møde os på soningens grund og give sig selv til os. Men læg nu mærke til det. Ingen andre steder. En af løgnene i slægten og også i tiden, det er, at det går an at møde Gud hvor som helst og på hvilket som helst grundlag. Nej, siger skriften, der er et grundlag, du kan møde Gud på. Det er soningens grund. Derfor er kernen i evangeliet, det er ordet om korset, siger apostlen Paulus i 1. Korinthierbrev 1. Det drejer sig om Golgata. Forsoningsstedet, dette er bare et varsel, dette er bare en pekepind. Men nådestolen peker mod langfredag og Golgata. Der er det, at han tilvejebringer fuldstændig soning, så du og jeg skal få lov at tro på alle vores synders nådige forlatelse. Jeg var i Danmark nå i sidste uke, og på søndag formiddag var jeg til stede på en gudstjeneste der, hvor jeg havde prægt de foregående kvældene. Jeg kender præsten godt, og han kom ned til mig i kirkebænken, og så sagde han, når jeg har tilsagt dig syndsforlatelse, så tilsiger du mig syndsforlatelse. Der var skriftemål før gudstjenesten, så han holdt en liten skriftetal, og vi sang et par salmer, og så gik vi frem, og så fik vi høre det. Alle dine synders nådige forlatelse i Faderens og Søndens og den Hellige Ånds navn, tilsiger jeg dig på nådens grund, ikke sandt? Og der lå jeg som nummer to, og han tilsagde mig, og så rejste jeg mig, og han knælte på indsiden, og så fik jeg lov at sige til præsten, efter Guds ord og løfte tilsiger jeg dig alle dine synders nådige forlatelse i Faderens og Søndens og den Hellige Ånds navn. Og Luther han siger i sin lille katekismus, tror du, at min tilgivelse er Guds tilgivelse, og den som skrifter svarer ja? For Gud har altså valgt at komme gennem syndige mennesker for at række dig og mig syndenes forlatelse. Soningslukket, nådestolen, stedet hvor Gud møder mig, det er på Golgata. Det varsler andre Mosebog. I det allerhelligste er det bare paktsarken med soningsstedet. Ja, jeg må nævne to ting. For på paktsarkens luk, så er der formet to keruber. Vi husker, at når Adam og Eva blev drevet ud af paradisets hage, så blev det sat en flammende kerub til at vogte vejen til livets træ, så ikke de skulle klare at spise af det. Kerubene, engler i Guds nærhed, livsvæsener kaldes de i Ezekiels boks første kapitel, og det samme møder de i Johannes åbenbaring kapitel 4. Hvad er disse to keruber på paktsarkens luk? Det er Guds tronstol. Her troner han, og derfor omtales han i det gamle testamente som den, som troner over kerubene. Kerubene er Guds tronstol. Hvem er de? Ja, de er netop livsvæsener, som repræsenterer skaberværket. Gud troner på skaberværket. Der åbenbares hans herlighed. Der er han nær i sin hellighed over soningsstedet. Vi går ud i det hellige, rummet foran, og der møder vi tre ting. Mod nord møder vi skuebrødsbordet, mod det allerhelligste møder vi, altså mod vest, møder vi røgelsesaltret, og mod sør møder vi den syvarmede lysestake menoraen. Hvad drejer det sig om? Skuebrødsbordet. Hver sabbat skal der lægges 12 nye brød på skuebrødsbordet. Hvad siger det? Gud er Israels livskilde. Fra ham henter de al sin daglige næring. Giv os hver dag, og i dag også vort daglige brød. Og så er det takoffret og erkendelsen af, vi skylder ham livet. Derfor skuebrødsbordet. Gud er den, som holder os i live. Røgelsesaltret. Hver morgen og hver kveld lægges røgelses på. Det var der, han stod, gamle Zakaria, når Gabriel kom og sagde, du skal få en søn og kalde ham Johannes, Johannes døberen. Hvad er røgelsesaltret? Det er bønnealtret. Det er der, folkets bønner stiger op til Gud til en velbehagelig duft. For Gud fryder sig, når du henvender dig. Når du råber til ham i krise, når du kommer til ham i tak og glæde. Når du lægger på ham det, som dagen betyder. Hver gang du snakker med ham, han fryder sig over samværet med dig. Vær klar over det. Og derfor snakk med ham hele dagen, så gjør du Gud glad. Han gleder sig over et folk, som har brug for ham, og som vender sig til ham. Og mod sør, den syvarmede lysestaken, og der øverste præstens ansvar står der i 3. Mosebog, kapitel 21. Han skal sørge for, at de syv lampene lyser fra kveld til morgen. Om dagen trænges de ikke, men om natten, så skal der altid være lys i de syv lysestakene, i denne syvarmede lysestaken. Hvad symboliserer den? Den symboliserer Gud som Israels lys. Han er deres livskilde, han er deres samtalepartner, og han er deres lys. Midt i nattemørket, Gud er altid vågen. Du trænger ikke sætte op i nat, min ven. Det, som holder dig vågen om natten, læg det på ham. Han er vågen, og han er mægtig til at bære det. Og så er de syv guldlysestaker, de er formet som syv mandeltræer. Husker du, at Gud sagde til Jeremia, hvad ser du i Jeremia 1? Jeg ser en gren af det vågne træ, står der, af mandeltræet. Det træet, som først springer ud af våren, om våren. I det hellige står der en lysestake formet som syv mandeltræer. Og hvor er vi henne? Ja, ser du på indsiden af tabernaklet, så er det vævet i blåt, i purpurrødt og karmosinrødt. Pragtfuld lin med vidunderlige farger, og hele vejen rundt, så er der keruber. Hvor er vi henne? Manteltræet og kerubene, vi er i Edens hage. Vi er der, hvor vi har mistet retten til at være. Nu åbner Gud døren på gløt, og præstene får lov at nærme sig Edens hage på vegne af folket, og opleve, at Gud vil igen være sammen med os og vandre med os i hagen. Og uden for teltet, der står offeraltret, brændofferaltret. Morgen og aften, daglige brændoffer. Her kommer Israel med sine syndoffer, sine skyldoffer og sine takoffer. Det er den hellige tjenesten. Og offertjenesten, læg mærke til, det er det helt grundlæggende. For det er på grundlag af offret, at du og jeg kan møde Gud og leve i Guds nærhed. Og Hebræerbrevet kommer og siger, med ét offer har han for altid gjort dem fuldkomne som helliges. I Kristus har jeg et fuldkommen sonoffer, som gør, at der trængs ikke flere ofre for at sone. Alt er opgjort. Men hver dag skal du få lov at bringe dig selv som et levende helligt takoffer til Gud, ved at give dig selv til ham og sige, Herre, denne dagen indviger jeg til dig, og så i dag ønsker jeg at være dit redskab og din tjener. Og så lever du og jeg af Guds nåde midt i den hellige tjeneste, midt for Guds ansigt. Ja, for du hørte det. Jeg er med der. Hvor to og tre er sammen, der er jeg. Åbne dine øjne, ven. Luk op og så se, han er her. Nej, du ser det ikke med de fysiske øjne, men med troens øjne, med hjertets øjne, så ser du det. Jesus står midt iblandt os. I dette øjeblik er han hos dig, for at dele med dig al sin rigdom og al sin herlighed. Og det er det, Israel nu lærer gennem tabernaklet. Før vi forlader tabernaklet og går over til præstene, så må jeg nævne en ting til. Indsiden af tabernaklet er vidunderlig. Det er som at gå i himlen med pragtfulde farger og vidunderlig væv. Når du kommer indenfor, så er alt skønhed. Udefra set, hvad ser du da? Ja, for at beskytte tabernaklet, så er der lagt tre teltdukker over den inderste duken. Der er lagt først et teltdække af geitehår, så et af hver med rød farge, det er farget rødt, og ytterst så ligger der det, som formentlig er delfinskind. Det er et mærkeligt udtryk, som er brugt i vores oversættelse om det ytterste. Hvis du ser i kapitel 26, vers 14. Du skal også lage et dække over teltet af rødfarget værskind, og over det igen et andet dække af fingarvet skind. Hvad er fingarvet skind for noget? Hvad slags skind er der snak om? Det er noget, oversætterne i 11 oversættelsen har fundet på. Hvis du går tilbage til ældre oversættelser og undersøger, hvad som står på hebraisk, så står der delfinskind. Hvordan ser delfinskin ud? De er grå. De er grå. Sæt udefra, så er dette huset vældig godt. Det er beton. Ikke vældig spændende at se på. Men kom ind og mød ham, som er centrum i dette huset. Og pludselig så åbner herligheden sig. Det er når du kommer på innsiden at du skjønner at det er vidunderlig å være i Guds nærhet. Masser av mennesker i vårt samfunn vender Gud ryggen med letthet og sier, det der tror jeg ikke noe på, ferdig med det. Og aner ikke hva de går glipp av. Men kjenn og smak at Herren er god. Og du som har vært i Guds nærhet og smakt hans godhet, du vet, dette er selve livet. Dette kan ikke jeg være foruten. Jeg har fått lov å leve med ham hele mitt voksne liv, og jeg aner ikke hva jeg skulle gjøre uten ham. Han er jo selve bærebjelken. Han er jo den jeg lever av, og som bærer meg hvert sekund. Og jeg kjenner sødmen i hans nærvær. En stille stund med Jesus, og hvor den jevner alt. For Jesus, å være i Jesu nærhet, i stillheten, og kjenne at han taler, og at du får lov å være hos ham. Kan du tenke noe så velsignet? Og så er det tabernakles innerside, Guds livet, slik Guds folk opplever det. Men sett utenfra, så er det helt riktig. Så virker det ikke tillokkende, for da er det bare grått i grått. Og det er slik verden opplever det. Kan du tenke deg noe så forferdelig? Jeg husker, jeg lå i forsvaret og avtjente vernepligt, og de andre sa til meg, hva i alle dager? Hva slags glede kan du ha av å lese den der boken og sitte og synge salmer og høre på prekene? Noe så kjedelig! De hadde ikke vært på innsiden og sett. Og da var det ikke verdt noe. Kom inn i tabernaklet, min venn. Våg å se herligheten. Og plutselig skjønner du, det er dette som er livet. Ok, jeg må si litt om præstedragten. Vi har talt om det hellige sted. For å være på det hellige sted, så må der hellige tjenere til. Og dermed så følges beskrivelsen af tabernaklet og dets indhold i kapitel 28 og 29 med beskrivelsen af Aarons dragt. Og igen, ja, det er krævende at læse alt dette, men bliv med mig ind i kapitel 28, for der er en del ting her, som virkelig er stærke. Det første, som skildres af de hellige klær, det er efoddragten. Efoden er en vest, som er knyttet sammen på begge skuldre og med et bælte om livet. Og på efoden så får Moses klar besked om, skal der syes to stegn, en på hver

Israels sønner. Seks navn på den ene steinen, og de andre seks på den andre steinen, etter alderen. På skuldrene, vers 12, på skuldrene skal Aaron bære navnene frem for Herrens ansikt som en påminnelse. Og så kommer bryststykket, og vers 17, på det skal du sette fire rader med steiner i innfatning. I den ene raden skal det være en rubin, en topas og en smaragd. I den andre raden en turkis, en safir og en diamant. I den tredje raden en opal, en agat og en ametyst. Og i den fjerde raden en krysolit, en onyx og en jade. De skal sættes i indfatning af guld. De 12 steinene skal bære navnene på Israels sønner, en for hvert navn. Og bliv så med mig længere ned i vers 29. Vidt underligt, sæt en tyk streg under det. Når Aaron går ind i helligdommen, skal han ved sit hjerte bære navnene på Israels sønner på bryststykket for doms afgørelser. Det skal være som en stadig påmindelse om dem for Herrens ansigt. Og i bryststykket skal du lægge urim og tumim. De skal ligge ved Aarons hjerte, når han træder frem for Herren. Aaron skal altid bære domsafgørelserne for Israels sønner ved sit hjerte for Herrens ansigt. Og jeg får lyst til at sige amen, halleluja. Fantastisk. Hvad er det, som står? Øverste præst, hver gang du går ind for Herrens ansigt, så bærer du Israel på dit hjerte. Så bærer du med dig folket og nævner dem for Herren. Og så har du dem på dine skuldre og på dit hjerte, så du aldrig glemmer det. Og det peger ret frem mod ham, som kommer, den store øverste præst, som du kan læse om i Hebræerbrevet. Og det forkynder mig et vidunderligt evangelium. Nej, Jesus er ikke færdig med sin opgave, når han har fuldbragt frelsen på Golgata. Der er forsoningen vundet, og så går han til sin fars højre hånd, og hvad gør han der? Han følger dig og mig hvert sekund. Han er med os altid. Og han beder for os. Der står det, derfor kan han fuldkommen frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og går i forbøn for dem. I dette øjeblik nævnes du for Guds trone. I dette øjeblik bærer Jesus dig på sit hjerte og på sine skuldre. Ikke et sekund kan han glemme dig. Du er altid for Guds ansigt. Hvert eneste sekund du puster, så er du for Guds ansigt. Han har dig på skuldrene, han har dig på hjertet, slik Aaron varsler med sin præstedragt. Og i denne lommen, som er bryststykket, for hvis du læser, så vil du se, at det er formet som en lomme og festet med fire ringer til efodens skulderstropper og til bæltet. Der ligger urim og tumim. Hvad er det for noget? Ja, det skulle været interessant at vidst. Var det 2 hvide stein? Var det 2 pinder? Vi ved det ikke. Men det, som er helt klart, urim og tumim repræsenterer Guds domsafgørelser. Når David skal have grej på, om han skal gå ud og møde filistrene, så vender han sig til øverste præsten, og så kaster øverste præsten urim og tumim, og efter hvordan de falder, så får han svar ja eller nej. Og slik bruges urim og tumim i Israels liv til at finde Herrens vilje. Derfor kaster man lot, når man skal finde en ny apostel efter Judas. For det er det, man har lært i den gamle pagt. Ved at kaste lottene, så ser man Herrens vej. Men der er det slut, for der bliver det pinse. Der trænger vi ikke lottekasting længere, der kommer den hellige ånd. Men altså urim og tumim, Herrens vej og Herrens vilje. Herrens dom over den enkelte israelit. Man kaster urim og tumim, er man i tvil, og så får man svar på, hvor går Herrens vej, hvad dømmer Herren. Og jeg synes, det er aldeles vidunderligt at læse, at i bryststykket skal du lægge urim og tumim, de skal ligge ved Aarons hjerte, når han træder frem for Herren. Aaron skal altid bære domsafgørelserne for Israels sønner ved sit hjerte. Og det gjorde han op på Golgata. Og så fældte Gud den dom, for Kristi skyld, du er fri. Det er Guds vidunderlige nådedom, som Jesus bærer på sit hjerte, og som han offrer sit hjerteblod for. Han bar domsafgørelsen i sit hjerte i den grad, at han ikke gav sig, før det lød på det midterste kors. Det er fuldbragt. Og så kan du og jeg få lov at synge med gamle brorsan. Hvem vil mig anklage og få dommen drage hen på sin ej? Synden jeg bekender mig til Jesus, venner, dermed er jeg fri. Mød mig da på Golgata. Jesus vil min sag antage. Hvem vil mig anklage? Er Gud for os? Hvem kan der være mod os?
Tænk det. Så taler altså denne gammeltestamentlige præstedragt om ham, som kommer. Og så er den en vidunderlig profeti

om det, som sker langfredag, og om det, som sker i dette øjeblik i himlen, der sønnen sitter og nævner dit navn og bærer dig på sit hjerte og på sine skuldre. En ting må vi nævne til, før jeg svarer på dit spørgsmål, Arne. Han må også have lue på øverste præsten. Hvis du ser ned i vers 36. Du skal lage en plate af ren guld, vi er i kapitel 28. På den skal du gravere ind som i et senet, helliget Herren. Og den vers 38, den skal være på Aarons pande. Slik kan Aaron bære den synden, som hænger ved de hellige offrene, som israelitterne vier til Herren, når de bærer frem sine hellige gaver. Intet af det, du og jeg bærer frem, er helligt. Alt er smittet af synd. Der findes ingen hellighed i mig. Men likevel er jeg hellig for Guds ansigt, for hans hellighed er min. Han bærer en turban, og på den står der helliget Herren. Han viet sig selv fuldkomment. Og så gav han, indtil der ikke var mere at give. Så steg du i vor jammernæt så dybt, som ingen ved, synger gamle Kingo. Og så giver han alt i kærlighedens offer for din og min skyld. Og derfor er jeg hellig. Og derfor, det må vi have med, når vi har læst kapitel 28 om præstedragten. Det handler om Jesus, ja, men det handler også om dig og mig. For hvad er frugten af Kristi offer? Og hvad er frugten af Golgata? Lad mig få lov at læse for dig fra 1. Peters brev, det andre kapitel. Og der har Herren et vidunderligt ord til dig om din situation og om din tjeneste. For der står der, kom til ham den levende steinen, som blev vraget af mennesker, men er udvalgt og dyrebar for Gud. Og bliv selv levende steiner, som bygges op til et åndeligt hus. Bliv et hellig præsteskab og bær frem åndelige offer, som Gud tager imod med glæde ved Jesus Kristus. Og i vers 9. Men der er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk. Et folk, som Gud har vundet, for at der skal forkynde hans store værk. Han, som kaldte der fra mørket og ind i sit underfulde lys. Min ven, i kraft af Kristi præstetjeneste er du og jeg præster. Og i denne sammenhæng, så snakker vi ikke om det, som kaldes præster i den norske kirke eller frikirkene. Vi snakker om det, som kaldes det almindelige præstedømme. Og det omfatter hvert eneste troende menneske. Du er præst, for du får lov til i kraft af Kristus at gå ind i det allerhelligste, når som helst og hvor som helst. Altid står der åbent. I Jesu navn kan du gå ret ind. Se ham op i ansigtet og kende smilet hans. Salme 27. Herren sagde, søg mit ansigt. Og salmisten svarer, Herre, dit ansigt søger jeg. Tag et lille øjeblik, der du sitter, og indbild dig, se for dig, at du ser Gud ind i ansigtet. Min ven, han er hos dig, han er ikke langt på det. Han står ret foran dig. Se ind i hans ansigt, se smilet, se hans velbehag. Ikke på grund af dig, men på grund af Kristus. Og så siger han til dig, mit kære barn, du er elsket, du er dyrebar, og livet dit er en eneste præstetjeneste, og jeg har behag i den. Når du giver dig selv i arbejde og fritid, i alt det du står i Jesu navn, til de mennesker du færdes sammen med, på jobben, i naboskabet, i menigheden, så er du midt i din præstetjeneste til Guds ære. I kraft af ham, så får jeg lov at være Herrens præst. Og heldigvis, jeg lever ikke i den gamle pagt. Jeg står ikke ude i forgården og ser på, at præsten forsvinder ind i det hellige, og øverste præsten ind i det allerhelligste. For jeg er i Kristus selv blevet både præst og alt muligt, og dermed så kan jeg gå ret ind i det allerhelligste og sige, far, det er nåden, Kristus har skænket mig. Far. Og så er han alt det, jeg trænger, hvert sekund, hver dag. Min ven, også når din sidste time kommer, skal jeg en vandre i dødsskyggens dal, frygter jeg ikke for noget ondt, for du er med mig. Det er at leve ind for Guds ansigt. Og det er det, Gud åbner for Israel i disse kapitler i 2. Mosebog. Og det er det, som åbnes i forlængelse af dem for dig og mig, i kraft af Kristi kors og Kristi øverste præstelige tjeneste. Skjønner du, at du er rik? Og så var det dette der, hvor fik de alt guldet fra? Læs 2. Mosebog kapitel 12 og 13. Gud siger til Israel, før der går ud af Egypt, så skal der bede om gaver fra alle naboerne deres.
Og de er så lykkelige for, at de forsvinder, at de øser over dem med guld og ædelstener, slik at når de skal til at bygge tabernakle, så har de alle sammen med sig nu i lommebukker. Og hele beretningen i 2. Mosebog, kapitel 25, starter med, at Gud siger til Moses, lad Israel få lov at komme med sine gaver. Vi er midt i kollekttalen, og nu er chancen der til at få lov at give tilbage til Gud af det, han har givet dem. Han har sørget for, at de drog rike ud af Egypt, endda de var træller. Nu får de lov at bruge guldet og ædelstenene til Guds ære, og på den måde takker ham for hans nåde imod dem. Og derfor er der så mye guld og så mange ædelstene. Og så er det interessant, i tabernaklet er alt guldbelagt. Kisten og røgelsesaltre, lysestaken er rent guld, skuebrødsbordet er guldbelagt. Hvorfor? Ja, hvorfor er der guldgater og perleporter i Johannes åbenbaring 21? Fordi i denne tilværelsen, så er det det rikeste, det fineste, det flotteste vi ved, det er guld. Men prøv at spise dig mæt på guld. Det bliver et dårligt måltid. Og derfor er det helt klart, at guldet er et bilde. Guldet er et bilde på dette med Guds herlighed og Guds hellighed. Og du skal ikke vandre på guldgater i perleporter. Du skal være i et levende fællesskab på en nyskabt jord med dyr og planter, hvor alt er liv og overflod, og hvor du skal få lov til at færdes for Guds ansigt og se ham, som han er. Det er vondt at miste, det kan jeg betro dig. Og det er godt at miste, når jeg ved, at den jeg mistet er der. Der har jeg ikke andet end at sige tak. Tak Gud, at du har ført hende til det, som er så mye, mye bedre. Herre Jesus, vi takker dig for dagen og for livet, og vi takker dig for ordet. Og vi takker dig for det under, at du har åbnet en vej for syndere ret ind i dit samfund og i din nærhed. Herre Jesus, hjælp os til at gribe dette, så vi i dit navn og på grundlag af dit offer får lov at tro os som Guds barn, som tempeltjenere, som præster, hver dag der du har sat os. Tak, Herre, at du i dette sekund bærer os på dine skuldre og på dit hjerte ind for den levende Guds ansigt. Og tak, at vi er der i dig. Herre, vi priser dig for din nåde og for din godhed. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, takk for at du har vært her, og at du med din hellige ånd har rørt ved hjertene våre, så vi har fått med oss noe ifra deg, ifra ditt ord. Og det ber vi at det må skje også nå i denne stund, når jeg skulle hente frem ifra Bibelen noe som du ville ha lagt oss på sinnet. Signe stunden for oss, kjære frelser. Amen. Teksten som jeg har fått å prøve å utrede, det er den som vi møter i 1. Mosebok, kapittel 32, og fra vers 24. Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke, uten at du velsigner meg!» Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Pniel, for, sa han, «Jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og enda berget livet.» Og solen rant nettopp som han var kommet forbi Pniel, men han haltet på sin hofte. Ja, det er vel en underlig fortelling, ikke sant? Og her møter vi da Jakob, som vi står ganske mye om i Bibelen. Det heter jo at Gud, vår far i himmelen, han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, fedrenes Gud. En kunne fristes til å tenke som så at vel, at Gud er Abrahams Gud, det er jo nesten rimelig en sånn fin staselig kar som Abraham. Og eller Isak da, det, ja ja, det griper jo litt ved siden av begge to, men det er jo staselige fine folk. Men Jakob, han er mer, ja, han er mer sånn som deg og meg. Han var en luring, og det betyr navnet hans også, det betyr listig. Og han, som jeg var inne på i går, han narret jo sin bror og snøt han for førstefødselsretten, og han løy for far sin, og var jo da i fare og måtte gå i utlendighet. Og der var det nok av trøbbel der også, men han kom alltid unna. Han klarte seg bestandig, selv om det var snevre vendinger. En mangfoldig fyr, den Jakob, som det er underlig å lese om. Her var han på flykt igjen. Han var det. Han hadde jo måttet reise fra sin svigerfar, og han måtte snitte seg av gårde uten at han visste det, og nå var han i hælene på han, og det var jo en betenkelig sak. Og fra den andre kanten så kom jo bror hans. Din bror kommer imot deg med 300 mann, Ja, han hadde sagt han skulle slå han ihjel. Han var i en fortvilet vanskelig situasjon. Men han klarte seg denne gangen også. Han hadde jo en fin samtale med svigerfar, og det gikk jo bra, det kan du lese om selv i Bibelen, han slapp unna det. Og litt senere, efter det som her står, så ser vi at han klarte seg fint med broderen også. Så det var jo rent storartet da de møtte hverandre, og hadde fått snakket med hverandre, så gikk de jo så rent fint, sa det. Og det hadde jo blant annet en sammenheng at Jakob, han hadde jo så mye kveg, både stort og smått, og han delte det i tre flokker og sendte dem foran seg, og ga beskjed om det at når de møtte Esau, og han spurte hvem som eide dette her, så skulle de si, det er ditt, en bror sender det, om du ikke må forsmå en liten gave. Først en gang, og så en ny flokk, hvem er det som er dette her? Ja, vær så god, det er ditt, det er din bror Jakob, som sender deg med en hjertelig hilsen. Jo, det han er kanskje ikke så dum en dag. Og så tredje gangen, kjære, hvem er det som eier dette her? Fine ting, jo, det er ditt, vær så god, det er din bror Jakob, og så videre. Og så gikk det, det gikk alldeles utmerket. Han klarte seg denne gangen også, han sendte gaver foran, og så gikk det bra. Men det som vi har hørt og lest her nå, som jeg leste opp av teksten, der hører vi om at han møtte en som han ikke rådde med. Nei, han gjorde ikke det. Her var det ingen vei utenom. Her møtte han en som var sterkere enn han, sånn at han også var synlig merke på kroppen ifra det samvær med den som de møtte der. Det var engelen som møtte ham, står det, var Herrens engel. En mann, står det først, han kom igjen som en mann, men det står ellers i Bibelen at han møtte engelen, Herrens engel. Og det er mange steder det i det gamle testamentet hvor det taler om Herrens engel, at de gamle troverdige bibeltolkere har forklart oss at det er Guds sønn. Det er Guds sønn. Det er før han ble menneske, så har han hatt sine reiser til jorden og hatt forskjellige ting for dem. Og her møter han en som han skal snakke med, og denne gangen for ramme alvor. Her slipper han ikke utenom. Og derfor så er det veldig mye å lære av dette her altså. En mann som var flink, en mann som var listig, en mann som alltid visste å komme unna de største vanskeligheter. Og han trakk det lengste strå bestandig. Men her møtte han en som han ikke kunne rå med. Der var det slutt. Her var det hit og ikke lenger. Det skulle nå for det første minne oss, mener jeg, om den ting at vi, når vi møter Gud på ramme alvor, og han vil ha oss i tale, ja, så kommer du ikke lenger før du har fått et oppgjør med han. Og det er så lærerikt og så forunderlig å se her hva det er det da dreier seg om. Det er dette med navnet. Hva er ditt navn? Hvem er du egentlig? Og det er jo noe som vi, tenker jeg, vet alle sammen og har greie på, og det er at navnet i denne gamle tiden, det betydde ikke bare sånn en merkelapp som sier hva vi heter da. Men navnet sier noe om hvem vi er. Sånn er det her i Bibelen. Om en mann heter Hans eller Ola eller Per, det kan jo ha sin familiære betydning naturligvis, men det sier ikke noe i og for seg om hvem denne mannen er. Hva han er og hvordan han er. Nei, det gjør det ikke. Men her gjør det det. Så når det er spørsmål, hva er ditt navn? Da er det spørsmål, hva er du for en egentlig? Når jeg ser inn i hjertet ditt og så spør om ditt navn, så betyr det, hva er du for en? Jakob hadde en gang oppgitt falsk navn han. Det var gamle faren det. Det var jo det han hadde jo ønsket det, Isak, at han skulle tilberede en rett, matrett, men en vilt, sånn som han likte det, og så skulle han spise det, og så skulle han velsigne sin eldste sønn som skulle arve etter ham første fødsels retten. Og den hadde jo Esau i lettsindighet gitt fra seg. Det husker du nok. Og her sto Jakob da han skulle overta det. Og så var den gamle, han hadde en mistanke, og så sa han, hvem er du egentlig som står der? Og så sa han at jeg er Esau, din eldste sønn. Og det var som vi husker det fra bibelhistorien, at den eldste sønnen Esau, han var lodden, står det, han hadde så mye sterk hårvekst, det hadde derimot Jakob ikke, og det hadde han tenkt på, så han hadde lagt et skinn langs etter nakken, vet du, og så far kjente på det, så ja, det hørtes jo troverdig ut. Han hadde oppgitt falsk navn. Det er mange som gjør det. Når Gud kommer og snakker til deg og vil vite hvem du er, hva er ditt navn? Hva har du svart da? Hva har du svart da? Kjære venn, hva svarer vi? Ja, det er jo så mangt det. Mange mennesker, de svarer at navnet deres, det er altså en skikkelig bra mann. Jeg sliter og jobber for kjæring og unger, og jeg gjør så godt jeg kan, og jeg strever med mine avdrag i banken, og jeg har ikke snytt på skatten, og jeg skulle vel være en redelig mann, det er mitt navn. Og så kommer jo gjerne, da vet du, inn i samvittigheten spørsmål en gang til, hva er ditt navn? Hvem er du egentlig? Og der er saken den at vi har ikke riktig forklart hvem vi er før vi har forklart det i forhold til Gud. For hvem du er i forhold til din familie, det er en ting. Og hvem du er i forhold til dine naboer, det er en ting. Og forhold til hvordan du er til kommunen og til staten og til skattemyndighetene og hva det er for noe alt sammen, det er en ting. Men når du går på dypet av det, under om i alt dette, og så spør for Guds ansikt, hvem er du? Hvilket navn har du da? Er det blir spørsmål om her. Jakob, det betyr etter den vanlige forklaring da, det betyr en som er listig. Og det hadde han i hvert fall, det navnet hadde passet. Det sier Esau ved en anledning, det forteller Bibelen. Er det fordi han heter Jakob, det at han har lurt meg to ganger? En listige. Men nå har han altså møtt en som ikke kunne snytes forbi. Denne Herrens engel, han vil vite hva er ditt navn. Og da er det ikke noen råd med det, da må han oppgi rett navn. Det går ikke an å komme med noe falsk navn nå. Navnet er Jakob. Jeg er den listige. Jeg er den som du ser. Og det er det som vi synger, vet du. Å, jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Bedre kan det ikke være. Når jeg hører lovens ord. Hva er ditt navn? Hvem er du for Gud? Jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Ja, ja. Og det høres jo for så vidt enkelt ut, det der å si at ja, jeg er en synder, vel. Vi står og holder hverandre i hendene, akkurat som rundt juletreet, og så sier vi det at vi er syndere alle sammen. Ja, nei, det er ikke det, ser du. Det er ikke det. Men han som går i rette med oss, han vil vite beskjed. Ikke fordi han ikke vet det, for det ser han godt. Men han vil høre deg og meg bekjenne det. Og legge det åpent og nakent fram. Si som det er. Og da er det jo mange ting da, vet du. Men han prøvde å gjemme det godt om. Det er ting som en er glad i og ikke vil oppgi. Og ja, det er så mange, mange ting. Fra gammel tid og ny tid. Hva er ditt navn? Hvem er du egentlig? Jeg tror vi skal ta det til oss, kjære venner. Vi bekjenner vel troen, kanskje alle som er her. Det vet Herren. Og han greier på hvordan det er i så måte. Men jeg tror vi skal ta med oss det fra denne fortellingen her, at han møter oss, og så spør han oss, og spør han meg, og spør han deg i dag, hva er ditt navn, hvem er du egentlig? Hva har du å fortelle om deg selv, når du står for mitt ansikt, det sier Herren. Inn i din samvittighet. Ja, ja, så blir det opp til deg og meg å svare da. Og da kom vi inn på noe av det som jeg berørte i går, dette her med omvendelse. Er du omvendt? Ja, det er lenge siden. Ja, det er lenge siden. Jeg regner en dato i august 1926 er som en omvendelsesdag. Jeg tok en stor beslutning og sa at til Jesus, nå vil jeg være din. Vil jeg være en kristen. Ja, det er lenge siden du. Tenk og lenge siden. Men han har møtt meg ofte siden. Og som jeg forsøkte å få frem her i går, at omvendelse, det er ikke bare noe som en gang skjedde. Men det er noe som vi skal leve i. Den daglige omvendelse talte de gamle om. Og det er en dyp sannhet i det. Herren møter meg, og så sier han, hva heter du i dag? Hva er du for en i dag? Ja, ja. Og så svarer da Jakob, han sier akkurat som der, jeg heter Jakob. Det betyr den listige. Han brettet ut alt sammen, kan vi forstå, og lot Herrens engel, lot Gud selv få se at det bedre står det ikke til enn som så. Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære, bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men så spør han tilbake, hva er ditt navn, du som kjemper imot meg? Hvordan er du? Hvem er du? Hva er ditt vesen? Du som kjemper med meg sånn at det rent fysisk merkes, som det står om her. Hvem er egentlig du? Ja, hvem er han? Och känna Herren är begynnelsen till all visdom, står det i Bibeln. Och det är att känna Gud och veta vem han är. Vad är det för något? Ja, det kan vi inte bli färdiga med och undras på. Och så ta till oss. Vem är du? Vem är du? Varför spör du om mitt namn, säger så denna Herrens ängel. Och det skulle han skulle väl veta det, för vi har ju läst om det där, inte sant, i Bibeln, att han så, det blev åbenbart för honom, han ser denna stigen och överstoppe, där sitter Gud. Och vad säger han? Han säger, jag är Herren. Jag sa lite om det igår. Det är detta helige namn. Det är frykt ingydande namn. Ingen vet hvordan det blev uttalt. Man tänker på Jehova eller Javé som de lär på skolan. Och det är bara illusion. Det är ingen som vet det. Och gödene, de som jag nämnde, de säger Herren, eller de säger bara namnet. Hashem heter det på hebraisk. Guds eget helige namn. Det är nog att möta Gud i hans helighet. Men så kommer det förunderligt stora dag att möta Gud i hans helighet. Det skulle vi kunna bli till intet. Eller om det gick oss efter förtjänste, så måtte han kasta oss bort för evigt. Det är förfärdeligt att tänka på det. Inte ett håb mer. Ingen utväg, ingen ny chans, ingen möjlighet. Det var vår förtjänste skedne. Det ser vi i Guds ord. Men hans namn är... Ja, vi känner ham i Sönnens namn. Han är vår Herre Jesu Kristi far. Och jag är en synder stor, det är all min namn är. Bedre kan det inte vara när jag hör lovens ord. Men för du är Jesus bleven, och min jammer på dig tog. Därför står mitt namn inskrevet dejlig nu i livets bok. Det står nog rart här, det står det att du har kämpat med Gud och vunnit. Hvordan i all världen kan man kämpa med Gud och så vinna? Har du tänkt på det? Ja, det har Bibeln förklarat oss, det är för det står klart och tydligt hos profeten Hosea. Och har du Bibeln för dig, så ska du slå upp hos profeten Hosea i kapitel 12. För där står det något om denna berättelsen som är vår text idag. Där kommer förklaringen, där är det sagt. Vad står det där? Hosea kapitel 12, vers 4. I mors liv hållt han sin bror i helen. Ja, det står ju det. Där var det fortalt om hans födsel. Det var ju tvillingar ju. Och Esau, han blev nog fört först allikevel då. Men Jakob, han kom så nær etter, står det at han holdt sin bror i helen. Det står i første Mosebok det. Og så står det i mors liv holdt han sin bror i helen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. Han kjempet med englen og vant. Ja, men hvordan gjorde han det da? Han gråt och bad om nåde. Står det. Han kämpade med Gud och vant. Hvordan vinner man i den kampen? Han gråter og ber om nåde, kjære venner. Han gråter og ber om nåde. Det er ikke noe annet utvei. Og den er sikkert den. Og det er jo så forunderlig hvor mange steder det står i Bibelen. Det du kan ta for eksempel salmene i salmenes bok, kapittel 34, og så vers 19. Det bibelstedet, det står med store bokstaver over prekestolen i et bedehus et sted i Norge. Jeg har vært der mange ganger og talt, og den gamle tavlen der med gammel gotisk skrift, der har stått der i mangfoldige år. Jeg synes den er så på sin plass der hvor den står. For hva heter det her? Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Og det, kjære venner, det der med å ha et sønderbrutt hjerte og en sønderknust ånd, det er ikke resultatet av en sjelelig øvelse og anstrengelse, sånn at vi må se og arbeide med oss selv, sånn at jeg blir riktig ydmyk og får en riktig from og ydmyk om nei, kjære deg, men du vet hva det betyr? Det betyr det at en møter Gud i sin samvittighet, sånn at den blir til ingenting. Og så er Herren nær hos den som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser den som har en sønderknust ånd. Han kjempet med Gud og vant. Hvordan da? Han gråt og ba om nåde. Det er det som Herren vil oppnå med deg og meg. Og der vil han ha oss hele livet. Det er den stillingen som han vil ha oss i. At jeg sier, å, jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus bleven, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. Vi har hørt her om en mann som møtte Gud og kjempet med ham og vant i striden. Han Søren Kierkegaard, han skriver i en av bøkene sine nettopp om den tingen der, og så sier han at troen kjemper med Gud og seirer derved at Gud

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, så det en voldsom god sang, en jublende sang, og veldig sterkt. Synes ikke det mange som når den høgden som den der har, altså, så det verdt å se litt på han. Knust slangen, løst fangen, slokt av nåde helves glød, står det. Og evig seier, nå jeg eier alltid, Herre Krist, i deg. Du har vunnet, jeg har funnet full rettferdighet i deg. Og så har de forandret litt, jeg liker ikke sånne forandringer som regel. Skyld